0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikkaa tahjas.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?